یہ وسیطر فشارہ بر رسانے ہائیے مستغل منعقص میسر کمیسونے مذکور از دولت جدن خواستے اس از آزادی اظہارات محافظت کنت آزادی سرمغالرہ برقرار نگہ دارد و حق عمومی بے اطلاعات را محفوظ نگہ بدارد.